Men i mål langt var i lehen. Når vøjs i vass i du. I hok med i mig vøjts linej. På